0: ཁྱི
1: ᱛᱟᱥᱵᱟᱨᱟ ᱛᱩᱭᱮ ᱠᱤ ᱥᱤᱨᱟᱹᱵ ᱥᱮᱫᱮ ᱩᱡᱤᱨᱮᱥᱟ ᱞᱟᱢᱡᱟᱢ ᱢᱚᱴᱮ ᱠᱤ ᱛᱩᱠᱥᱤᱧᱟ ᱮᱢᱵᱟ ᱢᱚᱴᱮ ᱛᱩᱠᱥᱤ ᱞᱚᱜ ᱛᱩᱠᱥᱤ ᱫᱮᱱ ᱦᱟᱠᱚ ᱢᱟᱥᱚ ᱛᱤᱱ ᱞᱚᱜ ᱛᱟᱵ ᱛᱩᱠᱥᱤ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱛᱚᱥᱛᱟ
0: ᱡᱟᱱᱥᱮ ᱣᱟᱱᱫᱩ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱢᱮᱥᱮ ᱭᱚ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱵ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱱ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱟᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱪᱩ ᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱡᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱩᱭ ᱛᱩᱝ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱟᱛᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱠᱟᱵ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚ ᱪᱩ ᱥᱚᱝ ᱦᱮ ᱥᱚᱝ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱥᱮ ᱣᱟᱱᱫᱩ ᱡᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱫᱩᱭ ᱵᱟᱨ ᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱚ ᱥᱚ ᱵᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱥᱚ ᱥᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱭᱮ ᱞᱟ ᱟᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱢᱮ ᱥᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚ ᱯᱚᱭᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱢᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱟ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱛᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟ ᱞᱮ ᱨᱚ ᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟ ᱭᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱱᱮ ᱞᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱢᱩᱱᱤ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱵᱮ ᱡᱟᱝ ᱟᱞᱤᱱ ᱞᱚ ᱠᱟ ᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱞᱟ ᱞᱮᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱚ ᱪᱩ ᱭᱮ ᱢᱤ ᱥᱚ ᱭᱮᱱᱤ ᱴᱮᱱ ᱵᱟ ᱥᱩᱭ ᱡᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱠᱟ ᱨᱚ ᱪᱷᱚ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱡᱩ ᱟᱛᱤᱱ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱱ ᱥᱚ ᱭᱮ ᱡᱟᱝ ᱞᱚ ᱪᱷᱩ ᱵᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱞᱚ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱢᱤ ᱥᱮᱱ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱝ ᱵᱟ ᱭᱤ ᱵᱤ ᱡᱚ ᱢᱚ ᱡᱤ ᱢᱟ ᱪᱩ ᱠᱟ ᱢᱤ ᱥᱚᱝ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟ ᱡᱟᱱᱥᱮ ᱣᱟᱱ ᱫᱩ ᱡᱟᱝ ᱞᱚ ᱪᱷᱩ ᱵᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱤ ᱠᱚ ᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱚ ᱞᱟ ᱥᱩᱭ ᱥᱚᱝ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱢᱤ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱟ ᱯᱚ ᱭᱮ ᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱜᱚ ᱞᱤᱝ ᱠᱟᱯ ᱥᱮ ᱫᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱞᱮ ᱨᱚ ᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱟ ᱨᱟ ᱱᱚᱝ ᱡᱮ ᱯᱚ ᱡᱟᱢ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱱᱥᱮ ᱣᱟᱱ ᱫᱩ ᱡᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱫᱩ ᱢᱟ ᱥᱚᱵ ᱡᱩ ᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱞᱤ ᱱᱤᱱ ᱠᱟ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱜᱟᱝ ᱡᱟ ᱭᱮ ᱢᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱜᱟᱝ ᱤᱥᱮ ᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱥᱩᱭ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱞᱟ ᱡᱟᱱ ᱫᱩ ᱦᱮ ᱡᱟ ᱤᱧ ᱦᱮ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱥᱮ
1: ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱟᱝ ᱤ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱚ ᱯᱟ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱮ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱟ ᱜᱟ ᱥᱩ ᱯᱚ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱯᱚ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱩ ᱱᱮ ᱢᱟᱱ ᱡᱚ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱩ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱛᱚᱢᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱩ ᱢᱮ ᱡᱤ ᱵᱟ
0: ᱥᱮ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱱᱤᱱ ᱠᱤ ᱪᱟᱢ ᱥᱚ ᱢᱟ ᱥᱚ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱱᱮ ᱠᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱱ ᱞᱚ ᱦᱤ ᱢᱤᱱ ᱵᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱥᱚ ᱣᱤ ᱞᱟᱥᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱥᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱵᱟᱥᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱥᱚ ᱫᱟ ᱡᱚᱱᱚ ᱫᱮᱱ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱱᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱤ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱤ ᱜᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱢᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱵᱚ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱡᱮᱱ ᱞᱟ ᱨᱚ ᱨᱟᱱ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱥᱟᱱ ᱞᱚ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱣᱟᱝ ᱫᱩ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱫᱤᱱ ᱵᱤ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱡᱤᱱ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ
2: ᱯᱟᱣ ᱫᱚ ᱡᱤᱛ ᱯᱟᱣ ᱢᱟ ᱠᱩᱝᱟ ᱪᱚ ᱛᱨᱮ ᱫᱟ ᱜᱮᱱ ᱪᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮ ᱛᱩᱠᱥᱮ ᱥᱮ ᱫᱚ ᱡᱤᱱ
0: ᱟᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱯᱚ ᱱᱚᱵᱟ ᱡᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱟᱯᱤ ᱫᱤᱱ ᱵᱤ ᱡᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱚᱯᱟ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱟ ᱱᱤ ᱟᱯᱟᱨ ᱢᱤ ᱯᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱭᱩᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱛᱚ ᱭᱮ ᱵᱤ ᱢᱟ ᱠᱤ ᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱦᱤ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ
3: ᱱᱮᱣ ᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱝ ᱪᱮ ᱡᱤ ᱛᱷᱮᱱ ᱠᱩᱱ ᱡᱮ ᱞᱤ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱮ ᱥᱚ ᱡᱮ ᱞᱤ ᱪᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱤ ᱞᱟ ᱡᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱥᱟᱱ ᱛᱤ ᱧᱟ ᱞᱮ ᱥᱚ ᱯᱮ ᱛᱷᱮᱱ ᱞᱤ ᱯᱮ ᱡᱤ ᱥᱩ ᱡᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱣᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱟ ᱪᱮᱨ ᱡᱚᱝ ᱢᱤ ᱥᱮ ᱨᱤ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱠᱟ ᱯᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱛᱤ ᱧᱟ ᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱡᱮ ᱭᱚᱝ ᱵᱟ ᱯᱟ ᱡᱮ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱦᱤ ᱫᱚ ᱪᱚ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ
4: ᱭᱩ ᱞᱤ ᱥᱟᱱ ᱛᱚ ᱧᱮ ᱞᱮ ᱥᱚ ᱯᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱢᱟ ᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱮ ᱨᱚ ᱪᱚ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱡᱮ ᱢᱟ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱭᱩ ᱯᱤ ᱞᱩ ᱧᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱮ ᱭᱩ ᱯᱟ ᱨᱮ ᱞᱚ ᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱴᱟ ᱢᱚ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱨᱤ ᱥᱚ ᱯᱮ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱱᱮ ᱪᱮ ᱴᱚ ᱢᱚ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱨᱤ ᱥᱚ ᱯᱮ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱚ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱚ ᱪᱮᱱ ᱛᱚ ᱛᱚᱝ ᱞᱟ ᱪᱮ ᱱᱮ ᱨᱤ ᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱯᱟ ᱨᱟ ᱥᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱯᱤ ᱡᱩ ᱪᱮ ᱴᱟ ᱢᱚ ᱪᱩᱱ ᱡᱚ ᱥᱚ ᱪᱟ ᱱᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱥᱩ ᱯᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱱ ᱛᱚ ᱧᱮ ᱞᱤᱱ ᱪᱚ ᱪᱮ ᱯᱤ ᱴᱟᱢ ᱨᱤ ᱜᱩ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱯᱚ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱮ ᱭᱩ ᱞᱤ ᱥᱟᱱ ᱛᱚ ᱧᱮ ᱞᱤ ᱥᱩ ᱯᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱜᱤᱝ ᱠᱟᱨ ᱣᱟ ᱯᱷᱩ ᱪᱟᱝ ᱡᱤ nga cho mo ja ji jang yu bi yu li san tu nya li chen zhe li zhen ba da jin ba chen nang song dan zhe wi suo cha xia ta ji bi zhe lu ni dong ni xie zang ga lu jin yin tong zhe zhong ye zhe ji dian da cha ni da tong zhe ren ta gu chi ni jia sheng jie zang zhen yu ji song ba de tu li ling ka ji bo jiao la zhe xi dian bi jie rang che sheng huo ni ma wang di ji su bi la zhe kong de che pa ma zi di jie la zhe gang zhe ber jie yu ba de di jie di yi bi dong gu chi huo mei dou zong da nang zong
0: 不过总说几讲我记得三头年里批记动员谈论出席西班牙西让日七点严重通力公平动员列车人接了些年忙做军用部分为谈论三八西都有八里对于您将一人人都咋咋不西班牙去老给昨年西比三者本币刚才玻璃电影人的该算吧其他电币七一年就这些有些时候看了打理人的家昂当不特巴当 桑洛赖良人的该也